0: mi igum ba mi ere koyi ko bede yot family nim ko bi bede yot bele ki ku de mede e koyo jo ta si la le kan ti
1: akere to
0: akwa yo matek ba bang.